0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: MFM station.
1: Sentirlo.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і моїх.

лісі. Де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Понеділок, 25 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 градусів тепла, а в Харкові 22-24 з плюсом. Завтра, у вівторок, 26 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів. В день від 17 до 22 тепла. На середу 27 травня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від плюс 16 до плюс 21. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

Google додає в ШИІ пошук експертні поради з Reddit, соцмереж та інших форумів. Як це працює, що нам з вами дасть? Про все це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Google оновлює ШИІ функції в власному пошуковику. І все це, аби нам з вами було простіше знаходити інформацію з джерел, яким ми довіряємо. І одне з ключових нововведень – це попередній перегляд думок з першоджерел, зокрема, соцмереж, Reddit та інших форумів. В Google пояснюють оновлення тим, що ми з вами, користувачі, частіше шукаємо поради інших людей під час пошуку інформації. Зокрема, додаванням слова Reddit до пошукових запитів, аби отримати в види чи Гугла сторінки з посиланнями на реальний досвід замість оптимізованих під пошук маркетингових рекламних сторінок. Так чи інакше, можете по собі подивитися, коли гуглите і хочете дізнатися щось про ту чи іншу техніку, чи про той чи інший гаджет, якусь новинку, то обов'язково додаєте наприкінці огляд або відгуки, або щось таке. Ось, власне, та ж сама механіка і на західному ринку відбувається. Для них ось ці самі відгуки зазвичай збираються на Reddit. Інтегруючи нові можливості в ШИІ, пошук Google намагається заохотити людей частіше користуватися цим інструментом замість традиційного перегляду результатів в пошуковій видачі. На додачу, компанія запропонує більше контексту до посилань у відповідях штучного інтелекту. Зокрема, ім'я автора буде показуватися, нікнейм чи назва спільноти, з якої витягнули ту чи іншу цитату. І все це, аби легше було ідентифікувати джерело інформації. Результати з форумів чи сабреддітів будуть відображатися в пошуку з приміткою «Expert Advice». Наприклад, якщо ви шукаєте поради стосовно того, як сфотографувати північне сяйво, то зможете побачити цитати з фотоспільнот з порадами щодо об'єктивів, витримки налаштувань фотоапарату, а також клікабельні посилання з назвою конкретної спільноти, щоб перейти до повного обговорення в мережі на тому ж Reddit. Окрім цього, Google додасть більше посилань на корисні сайти до відповідних фрагментів тексту в ШИІ-відповідях. Вони будуть пов'язані з темою вашого запиту, однак не обов'язково прямо на ваш запит відповідати. Ну, наприклад, під час пошуку веломаршрутів вам можуть видати посилання на блоги з порадами щодо подорожей чи тренувань. Серед інших змін – рекомендації пов'язаних тем наприкінці ШИІ-відповідей, які заохочуватимуть користувачів глибше дослідити тему, а також виділення посилань із ваших новинних підписок, тобто джерела, яким ви довіряєте, отримують пріоритетне відображення. В принципі, корисні поліпшення вже можна користуватися, я вже, в принципі, це відчув, оскільки сам активно користуюся цим ШИІ-пошуком від Гугла. Разом з ШИІ-пошуком від Perplexity, там до цього це було на найвищому рівні. Ну, а тепер і Google підтягується. Власне, по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху, однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо виділення членами Альянсу 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Російська Федерація заглушила GPS-сигнал літака Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував британський міністр оборони Джон Гіллі під час польоту поблизу російського кордону. Після масованої російської атаки в ніч на 24 травня відомо про 87 постраждалих у Києві. Серед них троє неповнолітніх. Про це повідомляє ДСНС. Пошкодження зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади встановили національний рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона» за безперервне утримання села Мала Токмачка Запорізької області протягом понад 1500 днів. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу офіційну перемогу у 2026 році у заключному матчі Кубка чотирьох націй, який триває у Нідерландах. Підопічні Якуба Глушака впевнено обіграли збірну Франції. Наступний матч Україна проведе вже у дебютній для себе жіночій лізі націй. Першим суперником команди стане збірна США. Матч відбудеться 3 червня. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 25 травня. На календарі сьогодні хмарно з проясненнями. В день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 градусів тепла, а в Харкові 22-24 з плюсом. Завтра, у вівторок, 26 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22 тепла. На середу 27 травня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від плюс 16 до плюс 21. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.
3: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Савінській громаді запрацювала перша підземна школа. Безпечний освітній простір дозволив організувати змішане навчання для понад 350 учнів. Наразі на Харківщині функціонують 23 підземні школи, ще 13 перебувають на етапі будівництва.

0: Харків сьогодні.
1: Харків став єдиним українським містом, яке презентувало власну модель відбудови на World Urban Forum в Азербайджані. Під час окремого заходу міжнародним партнерам, зокрема, представили пілотний проєкт відновлення Північної Салтівки. Він передбачає зведення сучасного житла з дитсадком, комерційними зонами та захисними спорудами подвійного призначення. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що чекати завершення війни місто не може, адже люди потребують безпечних умов вже сьогодні. За його словами, підготовлена модель є універсальною, тож у майбутньому її зможуть масштабувати й інші громади України.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Небо таке самотнє, в ньому не видно навіть літаків. Скажи, що сталося з нами? Чи я не така, чи ти не такий? Ти тільки кажи, кажи, кажи. Я благаю тебе, не мовчи. Мовчання руйнує почуття.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито, його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху. Однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Танкери зі скрапленим природним газом та супертанкер з іранською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки прямою до Пакистану та Китаю після майже 3 місяців вимушеного простою. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО у зв'язку з ударами Росії по об'єктах історичної та культурної спадщини України закликала генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени організації негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти для примусу Російської Федерації до зупинення терору. Бійці бригади «Чорний ліс» виявили та знищили дефіцитну радіолокаційну станцію підсвітки та наведення російських військ на одному з напрямків фронту. Окрім того, на турецькому напрямку бійці прикордонного підрозділу «Фенік» за допомогою безпілотників виявили та знищили новітню мобільну реактивну систему залпового вогню російських загарбників «Козирог-1». Українка Дар'я Снігур вперше пробилася до другого кола на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан-Гарос, який триває у Парижі. На старті змагань другого у сезоні 2026-го турніру серії Grand Slam Снігур за 2 години здобула вольову перемогу над 20-ю ракеткою світу Кларою Таусон з Данії, рахунок 3-6, 7-5, 6-2. Наступною суперницею Снігур буде американка Пейтон Стернс. Це і всі новини, почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 25 травня. На календарі сьогодні хмарно з проясненнями. В день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 градусів тепла, а в Харкові 22-24 з плюсом. Завтра, у вівторок, 26 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22 тепла. На середу 27 травня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від плюс 16 до плюс 21. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Савінській громаді запрацювала перша підземна школа. Безпечний освітній простір дозволив організувати змішане навчання для понад 350 учнів. Наразі на Харківщині функціонують 23 підземні школи, ще 13 перебувають на етапі будівництва.

0: Харків сьогодні.
1: Нова державна житлова політика має стати головним інструментом для повернення українців додому та запуску економіки. Про це на форумі в Баку заявив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад України Ігор Терехов. За його словами, країні потрібна довгострокова житлова програма, щонайменше на 10 років. Вона має поєднувати будівництво, реновацію пошкоджених будівель, розвиток муніципальної оренди та доступну іпотеку зі ставкою до 5%. Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових громад наявність даху над головою – це основа стійкості, яка дозволить утримати лікарів, учителів та комунальників.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10-та година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито, його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху. Однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Вранці 25 травня до Києва з першим офіційним візитом прибула лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська. За даними Європравди, у межах візиту заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття місії демократичних сил Білорусі в Україні. Партизанський рух теж заявив, що його агенти провели серію диверсій у районі Новоросійська перед ударом Сил оборони України по нафтобазі «Грушева балка». В Іспанії завершився перший етап Beach Soccer Euroleague 2026 серед жіночих збірних з пляжного футболу. У заключному четвертому турі групи А збірна України поступилася команді Іспанії, рахунок 4-5, і посіла третє місце. В групі Б гратиме збірна Італії. У випадку, якщо Італія потрапить до топ-3 групи Б, то до суперфіналу виходять команди, які посіли з першого по третє місця у своїх групах, у тому числі збірна України. Таким чином збірна України зберігає шанси на вихід у суперфінал, який відбудеться в Італії з 8 по 13 вересня. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Понеділок, 25 травня. На календарі сьогодні хмарно з проясненнями. В день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 градусів тепла, а в Харкові 22-24 з плюсом. Завтра, у вівторок, 26 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22 тепла. На середу 27 травня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від плюс 16 до плюс 21. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Савінській громаді запрацювала перша підземна школа. Безпечний освітній простір дозволив організувати змішане навчання для понад 350 учнів. Наразі на Харківщині функціонують 23 підземні школи, ще 13 перебувають на етапі будівництва.

0: Харків сьогодні.
1: Досвід Харкова в умовах війни сьогодні має значення для всієї європейської безпеки. Про це міський голова Ігор Терехов заявив під час панельної дискусії на міжнародному форумі «Globsec» у Празі. Він розповів світовій спільноті, як місто адаптувалося до життя біля фронту. Зокрема, відновило пошкоджені мережі та спустило школи під землю заради безпеки дітей. Очільник Харкова наголосив, що через асоціацію прифронтових міст та громад цей досвід стає сильним голосом територій, які тримають найважчий тягар війни. За словами Ігоря Терехова, захищаючи Харків сьогодні, демократичний світ захищає власне право на безпечне майбутнє. А Україні потрібен не просто перепочинок, а справедливий і сталий мир.

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Настя Луна. Мої вітання. Головнокомандувач Збройних сил Королівства Норвегія генерал Ейрік Крістоферсен побував на лінії фронту в Україні. Зокрема, він відвідав окремі десантно-штурмові та штурмові частини Збройних сил України, які виконують завдання в південній операційній зоні. Під час поїздки на фронт генерал Крістоферсен ознайомився з оперативною ситуацією та тактикою застосування зброї українськими силами оборони. Також він обговорив із командувачами різних підрозділів нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах. Мінекономіка разом із Міноборони України шукають шляхи, як залучити до економіки чи Збройних сил України тих 2 мільйони українців, які не оновили військово-облікові дані. Наразі держава працює над процедурами, щоб спонукати людей вийти з сірої зони. Зараз в Україні зберігається гостра потреба у працівниках для критично важливих сфер. Для таких підприємств передбачено повне бронювання персоналу від мобілізації. Йдеться, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс, енергетичну інфраструктуру, підприємства, що працюють у прифронтових областях. З 1 по 7 червня збірна України з баскетболу 3-3 виступить на чемпіонаті світу 2026 у Варшаві. Як повідомляє прес-служба ФБУ, для нашої команди це буде друга поспіль участь на світовій першості та шостий загалом чемпіонат світу в історії команди. Раніше жіноча збірна України двічі здобувала медалі чемпіонатів світу – срібло у 2016 році та бронзу в 2017-му. Перший за 7 років повнометражний фільм у Всесвіті зоряних війн очолив прокат у США та Канаді під час дебютних вихідних. «Мандалорець» і «Грогу» зібрав 102 мільйони доларів за 4 дні прокату в Америці, а в міжнародному прокаті – 63 мільйона доларів. Це один з найслабших стартів для франшизи після переходу «Лукасфільм» під контроль «Дісней». Наразі це всі новини більше за годину.

0: weather forecast.
1: Понеділок, 25 травня. На календарі сьогодні хмарно з проясненнями. В день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 градусів тепла, а в Харкові 22-24 з плюсом. Завтра, у вівторок, 26 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22 тепла. На середу 27 травня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від плюс 16 до плюс 21. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Hey, yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати урбан-парки та спортивні майданчики для любителів вуличних культур. Зокрема, роботи тривають у молодіжному парку. Як повідомили на підприємстві «Харків-Зеландбуд», через активне катання на скейтах, самокатах і роликах окремі елементи майданчика з часом зазнали пошкоджень та потребують ремонту. Фахівці замінюють зношене покриття та застосовують нову систему двошарової фанери, що дозволяє швидше оновлювати конструкції. Також цього року комунальники відновили гумове покриття на одному із спортивних майданчиків, пошкодженому внаслідок обстрілу. У підприємстві зазначили, що й надалі стежитимуть за станом урбан-парків та готують нові оновлення для відвідувачів.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. На вшанування пам'яті Симона Петлюри оголошується «Хвилина мовчання».

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Окупанти скинули 5 ФАП-250 на Краматорськ. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Попередньо відомо про щонайменше 2 поранених. Пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі. Також пошкоджене відділення нової пошти. Близько 20% посилок залишається під завалами. У компанії обіцяють відшкодувати клієнтам знищені під час пожежі посилки. Через нові російські атаки станом на ранок 25 травня є знеструмлені споживачі у 5 областях. Споживання електрики знижується. Внаслідок російських дронів та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що Москва звернеться до Міжнародного суду ООН через порушення прав росіян у балтійських країнах – Литві, Латвії та Естонії. У Росії звинувачують керівництво балтійських держав у проведенні, за їхніми словами, протиправної політики стосовно російськомовного населення, а також стверджують, що за останні роки їх переслідування нібито суттєво посилилися. Долар та євро офіційно подорожчали на 3 копійки. Офіційні курси валют на понеділок 25 травня становлять 1 долар США – 44 гривні 26 копійок, 1 євро – 51 гривня 33 копійки. У Польщі відбулося офіційне підписання меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Союз українок» та українським товариством, що закладає підґрунтя для нових спільних міжнародних проєктів, культурно-освітніх ініціатив і молодіжних обмінів. Зазначається, що під час реалізації меморандуму особливу увагу сторони приділятимуть системній підтримці української громади в Польщі, збереженню національної та культурної ідентичності, розвитку тривалого міжкультурного діалогу, посиленню громадської дипломатії та ролі жіночого руху у формуванні європейської солідарності. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Понеділок, 25 травня. На календарі сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 градусів тепла, а в Харкові 22-24 з плюсом. Завтра, у вівторок, 26 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів. В день від 17 до 22 тепла. На середу 27 травня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від плюс 16 до плюс 21. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.
4: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Here comes a musical hitmaker from Jamaica. Tall and handy, sweet like candy. Hit me now.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Савінській громаді запрацювала перша підземна школа. Безпечний освітній простір дозволив організувати змішане навчання для понад 350 учнів. Наразі на Харківщині функціонують 23 підземні школи, ще 13 перебувають на етапі будівництва.

Google додає в ШИІ пошук експертні поради з Reddit, соцмереж та інших форумів. Як це працює, що нам з вами дасть? Про все це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Google оновлює ШИІ функції в власному пошуковику. І все це, аби нам з вами було простіше знаходити інформацію з джерел, яким ми довіряємо. І одне з ключових нововведень – це попередній перегляд думок з перших джерел, зокрема, соцмереж, Reddit та інших форумів. В Google пояснюють оновлення тим, що ми з вами, користувачі, частіше шукаємо поради інших людей під час пошуку інформації. Зокрема, додаванням слова Reddit до пошукових запитів, аби отримати в види чи Гугла сторінки з посиланнями на реальний досвід замість оптимізованих під пошук маркетингових рекламних сторінок. Так чи інакше, можете по собі подивитися, коли гуглите і хочете дізнатися щось про ту чи іншу техніку, чи про той чи інший гаджет, якусь новинку, то обов'язково додаєте наприкінці огляд або відгуки, або щось таке. Ось, власне, та ж сама механіка і на західному ринку відбувається. Для них ось ці самі відгуки зазвичай збираються на Reddit. Інтегруючи нові можливості в ШИІ, пошук Google намагається заохотити людей частіше користуватися цим інструментом замість традиційного перегляду результатів в пошуковій видачі. На додачу компанія запропонує більше контексту до посилань у відповідях штучного інтелекту. Зокрема, ім'я автора буде показуватися, нікнейм чи назва спільноти, з якої витягнули ту чи іншу цитату. І все це, аби легше було ідентифікувати джерело інформації. Результати з форумів чи сабреддітів будуть відображатися в пошуку з приміткою «Expert Advice». Наприклад, якщо ви шукаєте поради стосовно того, як сфотографувати північне сяйво, то зможете побачити цитати з фотоспільнот з порадами щодо об'єктивів, витримки, налаштувань фотоапарату, а також клікабельні посилання з назвою конкретної спільноти, щоб перейти до повного обговорення в мережі на тому ж Reddit. Окрім цього, Google додасть більше посилань на корисні сайти до відповідних фрагментів тексту в ШИІ-відповідях. Вони будуть пов'язані з темою вашого запиту, однак не обов'язково прямо на ваш запит відповідати. Ну, наприклад, під час пошуку веломаршрутів вам можуть видати посилання на блоги з порадами щодо подорожей чи тренувань. Серед інших змін – рекомендації пов'язаних тем наприкінці ШИІ-відповідей, які заохочуватимуть користувачів глибше дослідити тему, а також виділення посилань із ваших новинних підписок. Тобто джерела, яким ви довіряєте, отримують пріоритетне відображення. В принципі, корисні. Поліпшення вже можна користуватися, я вже, в принципі, це відчув, оскільки сам активно користуюся цим ШИІ-пошуком від Гугла. Разом з ШИІ-пошуком від Perplexity, там до цього це було на найвищому рівні. Ну, а тепер і Google підтягується. Власне, по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось у наступних випусках програми.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Про головні події саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. Україні вдалося повернути з російського полону 9260 громадян, серед яких 456 цивільних. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. В Україні стартує масштабна армійська реформа, яка відбудеться у два етапи. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Перший етап – зарплати та демобілізація. Реформа починається у червні зі змін у грошовому забезпеченні. Зокрема, піхотинці отримуватимуть в рази більше грошей, а також запрацює реальна система контрактів. Демобілізацію планують з урахуванням черговості. Ті, хто прийшов до війська раніше, отримають першочергове право на демобілізацію. Другий етап – зміни у системі мобілізації. Мобілізація не буде схожою на нинішню, але наразі без деталей. Україна планує активніше залучати іноземців до служби в армії та нарощувати удари по території Російської Федерації щонайменше вдвічі до кінця року. Найбільше надходження туристичного збору зафіксовано у Львівській області та Києві, а також у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Усього за 4 місяці цього року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проекти розвитку. Отриманий ресурс прямує на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток. Гетьманом українського козацтва обрали генерал-полковника Ігоря Романенка. Рішення ухвалили під час всеукраїнського козацького віччя, яке об'єднало представників козацьких організацій, військових, волонтерів і громадських діячів. Романенко – громадський і державний діяч, військовий та науковець. Учасники заходу наголосили, що українське козацтво має залишатися не лише носієм традицій, а й активною силою сучасного суспільства. Наразі це всі новини, більше за годину.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують працювати пункти збору та видачі вживаних речей для людей, які потребують підтримки. Один з них діє в територіальному центрі надання соціальних послуг Немишлянського району в межах міської програми «Допоможи ближньому». Від початку року там допомогу отримало майже 900 мешканців, зокрема, внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені громадяни. Наразі терцент потребує сезонного одягу та взуття, постільної білизни, рушників і засобів гігієни. Долучитися до збору можуть усі охочі. Пункт працює на бульварі Богдана Хмельницького, 10А, у будні з 9 до 12 години.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Армія Російської Федерації вдарила по цивільному підприємству у Дергачах на Харківщині. Внаслідок атаки відомо про одного загиблого, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Сьогодні у Франківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід для Михайла Стельникова, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія. Також суд задовольнив клопотання щодо дослідження фото та відеоматеріалів із місця вбивства у закритому судовому засіданні. Під час засідання прокурор просив суд залишити запобіжний захід для обвинуваченого без змін, тримання під вартою без права на заставу. Це підтримав і адвокат потерпілих Юрій Зоші. Судді пішли в нарадчу кімнату і після цього повідомили, що запобіжний захід для обвинуваченого продовжили до 23 липня – це тримання під вартою без права на заставу. У столиці триває ліквідація наслідків масованого удару Російської Федерації 24 травня. Пошкоджено близько 300 об'єктів, здебільшого це житлові будинки, повідомив Зеленський. Серед 87 поранених – троє дітей, 21 людина шпиталізована. Також знищена рятувальна техніка на території столичної бази ДСНС. Російська ракета прицільно влучила у місце базування одного з підрозділів. На щастя, надзвичайники не постраждали, повідомила речниця головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубен. Внаслідок обстрілу Києва знищено майже половину експозиції музею «Чорнобиль». 40% експозиції безповоротно втрачено, повідомляють у МВС. Після обстрілу рятувальники та працівники музею негайно розпочали евакуацію експонатів. Так вдалося зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році. Жіноча збірна України з волейболу перемогою завершила товариський турнір перед жіночою лігою націй з рахунком 3-1 проти Франції. 25-19, 26-24, 18-25, 25-21. Синьо-жовті за три дні провели три перших матчі сезону на Кубку чотирьох націй, де також поступилися Німеччині 0-3 та Нідерландам 1-3. Дебютний розіграш жіночої ліги націй Україна розпочне вже 3 червня матчем проти США. Це наразі вся інформація, більше новин вже за годину. Почуємося.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: ФМ з питань розміщення 43-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент України Володимир Зеленський підписав офіційний указ про присвоєння військового звання генерал-майора голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександру Потію. Ця подія збіглася з професійним святом відомства, яке цього року відзначає 20-ту річницю з дня свого заснування. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська називає свій візит до Києва, який розпочала сьогодні, 25 травня, історичним і каже, що хоче обговорити з українським керівництвом проблеми білорусів, які живуть у цій країні і воюють за неї. Тихановська почала візит до Києва з вшанування пам'яті загиблої білоруської доброволиці Зайцевої. Перед приїздом до України під час міжнародної безпекової конференції в Лобсіс вона наголосила, що перемога Збройних сил України може відкрити вікно можливостей для Білорусі, а також висловила проти послаблення європейських санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом 25 травня перепоховали останки лідера Організації українських націоналістів, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник. Під час поховальної церемонії президент України Володимир Зеленський заявив, що останки видатних українських політичних діячів і героїв намагались повернути на батьківщину багато років. Президент додав, що Україна працює над тим, щоб повернути додому і інших видатних діячів, зокрема, згадав про лідера ОУН Євгена Коновальця. Україна розпочинає підготовку до впровадження оновлених екологічних вимог щодо використання біоетанолу в автомобільних бензинах. Реформа передбачає гармонізацію контролю та оновлення правил відбору проб. Як повідомляє Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України, серед основних нововведень – скасування застарілих екологічних стандартів, тобто планується відмова від бензинів класів Євро-3 та Євро-4, перехід на європейську класифікацію пального, заміна радянських маркувань типу А80 та А92, розширення використання біопалива, регулювання сумішей із вмістом спирту від 10 до 50%, оновлення контролю дизеля. Окремо наголошується, що реформа має на меті не лише екологічну модернізацію, а й наближення українського паливного ринку до європейських стандартів якості та безпеки. Наразі державні органи та приватні лабораторії починають технічне готування обладнання для роботи з оновленими зразками пального. Даяна Ястремська першою серед українок вибула з Ролан-Гаросу 2026. У першому колі Ястремська програла 13-й ракетці світу та фіналістці 2024 року Жасмін Паоліні із рахунком 5-7-3-6. Вперше за три сезони українка вибула на старті Ролан-Гаросу. В попередніх двох сезонах вона діставалася третього раунду. В першому колі Ястремська вибуває на третьому гренд-слемі поспіль. З поразок також стартувала на US Open у 2025 та Australian Open у 2026. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступних випусках. Згодом почуємося.

0: you do. I'm still falling for you.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Понеділок, 25 травня, на календарі. За спостереженнями синоптиків, в цей день максимально прохолодно було у 1946 році. Тоді температура була лише 2,1 градуси вище нульової позначки. Ну а максимально спекотно було у 2007 році. Тоді повітря прогрівалося до 31,6 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, 26 травня, це вже буде вівторок. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22, тобто трошки ще похолодшає. На 27 травня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер західний 7-12 метрів на секунду і можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день від плюс 17 до плюс 22. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 тепла, а в день лише плюс 13, плюс 18. Далі ще буде холодшити в день. Але подивимось, може прогноз ще зміниться. Власне, поки про погоду це і вся на явна інформація.
1: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Савінській громаді запрацювала перша підземна школа. Безпечний освітній простір дозволив організувати змішане навчання для понад 350 учнів. Наразі на Харківщині функціонують 23 підземні школи, ще 13 перебувають на етапі будівництва.

0: Харків сьогодні.
1: У приватному секторі Харкова тривають роботи з благоустрою. Комунальники прибирають гілки після обрізки дерев, косять траву та ліквідують стихійні звалища. Як повідомили на підприємстві благоустрій міста Харкова, протягом тижня роботи виконували в Київському та Салтівському районах. Зокрема, гілки подрібнювали та вивозили у провулку Прохолодному та на вулицях архітектора Гінзбурга, Ковалівській та Самоцвітній. Також у приватному секторі впорядковують територію вздовж червоних ліній та видаляють поросль. Крім того, від початку травня в Харкові знесли близько 20 сухих і аварійних дерев, які могли становити небезпеку для мешканців під час негоди або сильного вітру.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки з

0: Ідеальна станція існує.
1: МФ. 15 година.
2: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка не українська, назавжди залишиться в історії. Є до свободи. Чия б... історія?
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Росія з травня 2026 року почала застосовувати проти України новий реактивний ударний безпілотник «Герань-4». Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, попередню реактивну версію «Герань-3» росіяни створювали на базі планера бензинової «Герані-2». Однак така конструкція не витримувала польотів на високих швидкостях та активного маневрування. Новий дрон росіян здатен маневрувати на швидкості 300-400 км на годину і розганятися до 500 км на годину. У Головному управлінні розвідки зазначають, що поява нового дрона стала реакцією Російської Федерації на ефективну роботу українських дронів-перехоплювачів. Україні вдалося вивезти ще 4 дітей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Зокрема, повернули 2 хлопчиків та 2 дівчаток віком від 6 до 17 років. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, наразі діти перебувають у повній безпеці і отримують всю необхідну психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. За останній тиждень працівники державного підприємства «Ліси України» ліквідували 22 лісові пожежі загальною

площею 28,6 гектарів, 14 загорань сталися внаслідок російських обстрілів. Найбільше таких займань на Харківщині. Напередодні уряд ухвалив нові критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств, зокрема, підвищив поріг зарплат, які мають платити компанії, щоб отримати бронь. За новими правилами, для бронювання працівників рівень заробітної плати на підприємстві має складати не менше 3 мінімальних зарплат, тобто 25 941 гривню, пояснив міністр економіки України Олексій Соболєв. За його словами, підвищення пов'язане з вимогами часу, оскільки підскочила інфляція. До того ж, міністр говорить, що середні зарплати працівників по Україні теж підвищилися. Окрім зарплат, також зміняться правила для працівників, які працюють за сумісництвом. Від мобілізації враховуватимуть для бронювання лише за основним місцем роботи. Нововведення має запрацювати із середини червня. Українка Мішель Шотропа із Чернівців стала першою віце-міс на Міс Еко Інтернешнл 2026. Окрім цього, Мішель увійшла до топ-5 у категорії «Найкращий еко-костюм за сукню «Друге життя», вручну створену з понад 10 кілограмів переробленого паперу та газет і 22 тисяч намистин. Над образом працювала команда філіппінського дизайнера Майкла Барасі протягом 300 годин. Також українка представила національний костюм «Мрія не може бути зруйнована». Натхненний літаком Ан-225 «Мрія», який був знищений у 2022 році під час атаки на аеропорт у Гостомелі. Це вся інформація на цю хвилину. Більше новин вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 25 травня, на календарі. За спостереженнями синоптиків, в цей день максимально прохолодно було у 1946 році. Тоді температура була лише 2,1 градуси вище нульової позначки. Ну, а максимально спекотно було у 2007 році. Тоді повітря прогрівалося до 31,6 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, 26 травня, це вже буде вівторок. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22, тобто трошки ще похолодшає. На 27 травня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду і можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день від плюс 17 до плюс 22. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 тепла, а в день лише плюс 13, плюс 18. Далі ще буде холодшити в день. Але подивимось, може прогноз ще зміниться. Власне, поки про погоду це і вся на явна інформація.
0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Савінській громаді запрацювала перша підземна школа. Безпечний освітній простір дозволив організувати змішане навчання для понад 350 учнів. Наразі на Харківщині функціонують 23 підземні школи, ще 13 перебувають на етапі будівництва.

0: Харків сьогодні.
1: Досвід Харкова в умовах війни сьогодні має значення для всієї європейської безпеки. Про це міський голова Ігор Терехов заявив під час панельної дискусії на міжнародному форумі «Глобсек» у Празі. Він розповів світовій спільноті, як місто адаптувалося до життя біля фронту. Зокрема, відновило пошкоджені мережі та спустило школи під землю заради безпеки дітей. Очільник Харкова наголосив, що через асоціацію прифронтових міст та громад цей досвід стає сильним голосом територій, які тримають найважчі тягари війни. За словами Ігоря Терехова, захищаючи Харків сьогодні, демократичний світ захищає власне право на безпечне майбутнє. А Україні потрібен не просто перепочинок, а справедливий і сталий мир.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Чергова конференція рамкової програми розвитку оперативних сил завершила свою роботу, об'єднавши військових керівників України, НАТО та держав-партнерів із метою координації підтримки найбільших нагальних оперативних потреб та потреб розвитку спроможностей сил оборони України. Упродовж двох днів робочі групи за участі представників ЗСУ, інших складових сил оборони України та партнерів за 15 напрямками проводили роботу із пошуку шляхів вирішення проблемних питань, а також покращення підтримки військ на полі бою. Найвищим пріоритетом залишається забезпечення і підтримання спроможностей ППО, особливо напередодні наступного зимового періоду. Відзначено ключову роль безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, рішень із застосуванням штучного інтелекту та багаторівневої архітектури протиповітряної оборони у протидії дедалі складнішим повітряним загрозам. Делегацію Збройних сил України очолив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скебюк. 23 людини постраждали внаслідок удару окупантів по Дергачах на Харківщині. Із них 21 людина зазнала вибухових поранень. У двох – гостра реакція на стрес. Наразі в операційних медзакладах перебуває 10 людей. Їм надається вся необхідна допомога. Україна уже має дозвіл на перепоховання полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований у Нідерландах. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук після переховання лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Роттердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємося і здійснимо чин переховання найближчим часом, сказала Верещук. Країни ЄС повертають громадян України як порушників міграційного законодавства, повідомив голова Державної міграційної служби Науменко. Передусім йдеться про такі категорії. Ті, хто потрапив до Євросоюзу поза пунктами пропуску, умовно через тису. Особи, які своєчасно не оформили або не продовжили документи на легальне проживання в Євросоюзі, українці, які скоїли правопорушення на території ЄС. В Україні запустили аналог чату GPT, ще асистент Лапатонія. Сервіс підтримує українську мову, потокову генерацію відповідь та контекст до 32 тисяч токенів. Вся інфраструктура та дані користувачів залишаються в Україні, що забезпечує контроль і безпеку інформації. На цю хвилину це вся інформація. Більше в наступному випуску. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 25 травня, на календарі. За спостереженнями синоптиків, в цей день максимально прохолодно було у 1946 році. Тоді температура була лише 2,1 градуси вище нульової позначки. Ну а максимально спекотно було у 2007 році. Тоді повітря прогрівалося до 31,6 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, 26 травня, це вже буде вівторок. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22, тобто трошки ще похолодшає. На 27 травня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер західний 7-12 метрів на секунду і можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день від плюс 17 до плюс 22. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 тепла, а в день лише плюс 13, плюс 18. Далі ще буде холодшити в день. Але подивимось, може прогноз ще зміниться. Власне, поки про погоду це і вся наявна.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати урбан-парки та спортивні майданчики для любителів вуличних культур. Зокрема, роботи тривають у молодіжному парку. Як повідомили на підприємстві «Харків-Зеленбуд», через активне катання на скейтах, самокатах і роликах окремі елементи майданчика з часом зазнали пошкоджень та потребують ремонту. Фахівці замінюють зношене покриття та застосовують нову систему двошарової фанери, що дозволяє швидше оновлювати конструкції. Також цього року комунальники відновили гумове покриття на одному із спортивних майданчиків, пошкодженому внаслідок обстрілу. У підприємстві зазначили, що й надалі стежитимуть за станом урбан-парків та готують нові оновлення для відвідувачів.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Далі коротко про головне на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху. Однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що російська армія нібито розпочинає послідовні системні удари по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та центрах ухвалення рішень. У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що причиною такого рішення нібито стала атака на будівлю коледжу та гуртожиток у Старобільську Луганської області, який перебуває під окупацією Російської Федерації. В Росії над центральними областями заборонять польоти цивільної авіації. Під заборону потраплять польоти приватної авіації, включаючи бізнес-джети та гелікоптери, які виконують нерегулярні рейси. Чартерні пасажирські перевезення продовжать виконувати у звичайному режимі. Винятки передбачені для санітарної авіації, медичної евакуації, технічних робіт та польотів за державними контрактами. В Російській Федерації повідомили, що офіційне повідомлення для пілотів з новими обмеженнями мають опублікувати найближчим часом. В Росії причину запровадження такої заборони не назвали. Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг, про це повідомляють у Міноборони. Діти ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільг на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір або посвідчення УБД одного з батьків, або ж витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків. Таким чином, у даному випадку витяг із реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД. 5 окремих ділянок у затоці Колінз, що неподалік від станції «Академік Вернацький», отримали статус природоохоронного району. Українські полярники працювали над реалізацією цієї ініціативи 3 роки, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. З 11 по 21 травня в Хіросімі в Японії проходила 48-ма консультативна нарада сторін договору про Антарктиду. На ній українці представили ініціативу щодо створення нового природоохоронного району в затоці Колінз, поблизу якої розташована станція «Академік Вернацький». Держави-учасниці договору про Антарктиду досягли консенсусу в цьому питанні і підтримали українську ініціативу. Новий природоохоронний район охоплює 5 окремих ділянок. Вони мають унікальні мохові екосистеми, колонії птахів, льодовикові ландшафти та багате біорізноманіття. На цьому у мене все. Більше новин вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 25 травня, на календарі. За спостереженнями синоптиків, в цей день максимально прохолодно було у 1946 році. Тоді температура була лише 2,1 градуси вище нульової позначки. Ну, а максимально спекотно було у 2007 році. Тоді повітря прогрівалося до 31,6 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, 26 травня, це вже буде вівторок. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22, тобто трошки

Ондо, температура вночі від 6 до 11 тепла, а в день лише плюс 13, плюс 18, далі ще буде холодшити в день. Але подивимось, може прогноз ще зміниться. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

Google додає в шиї пошук експертні поради з Reddit, соцмереж та інших форумів. Як це працює, що нам з вами дасть? Про все це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Google оновлює шиї функції в власному пошуковику. І все це, аби нам з вами було простіше знаходити інформацію з джерел, яким ми довіряємо. І одне з ключових нововведень – це попередній перегляд думок з першоджерел, зокрема, соцмереж, Reddit та інших форумів. В Google пояснюють оновлення тим, що ми з вами, користувачі, частіше шукаємо поради інших людей під час пошуку інформації. Зокрема, додаванням слова Reddit до пошукових запитів, аби отримати в види чи Гугла сторінки з посиланнями на реальний досвід замість оптимізованих під пошук маркетингових рекламних сторінок. Так чи інакше, можете по собі подивитися, коли гуглите і хочете дізнатися щось про ту чи іншу техніку, чи про той чи інший гаджет, якусь новинку, то обов'язково додаєте наприкінці огляд або відгуки, або щось таке. Ось, власне, та ж сама механіка і на західному ринку відбувається. Для них ось ці самі відгуки зазвичай збираються на Reddit. Інтегруючи нові можливості в шиї, пошук Google намагається заохотити людей частіше користуватися цим інструментом замість традиційного перегляду результатів в пошуковій видачі. На додачу компанія запропонує більше контексту до посилань у відповідях штучного інтелекту. Зокрема, ім'я автора буде показуватися, нікнейм чи назва спільноти, з якої витягнули ту чи іншу цитату. І все це, аби легше було ідентифікувати джерело інформації. Результати з форумів чи сабреддітів будуть відображатися в пошуку з приміткою «Expert Advice». Наприклад, якщо ви шукаєте поради стосовно того, як сфотографувати північне сяйво, то зможете побачити цитати з фотоспільнот з порадами щодо об'єктивів, витримки налаштувань фотоапарату, а також клікабельні посилання з назвою конкретної спільноти, щоб перейти до повного обговорення в мережі на тому ж Reddit. Окрім цього, Google додасть більше посилань на корисні сайти до відповідних фрагментів тексту в ШИ-відповідях. Вони будуть пов'язані з темою вашого запиту, однак не обов'язково прямо на ваш запит відповідати. Ну, наприклад, під час пошуку веломаршрутів вам можуть видати посилання на блоги з порадами щодо подорожей чи тренувань. Серед інших змін – рекомендації пов'язаних тем наприкінці ще і відповідей, які заохочуватимуть користувачів глибше дослідити тему, а також виділення посилань із ваших новинних підписок. Тобто джерела, яким ви довіряєте, отримують пріоритетне відображення. В принципі, корисні. Поліпшення вже можна користуватися, я вже, в принципі, це відчув, оскільки сам активно користуюся цим ще і пошуком від Гугла. Разом з ще і пошуком від Perplexity, там до цього це було на найвищому рівні. Ну, а тепер і Google підтягується. Власне, по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин» про головне станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху, однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Казахстан відмовився виконувати рішення суду щодо стягнення боргів «Газпрому». Міністерство юстиції Казахстану відмовилося стягувати з російського «Газпрому» майже 1,5 мільярда доларів на користь українського «Нафтогазу». Очільник відомства заявив, що попереднє рішення суду в Астані було ухвалене в односторонньому порядку і не є остаточним, тож «Газпром» може його оскаржити. У закордонному відомстві наголосили, що Казахстан не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не пов'язані із його юрисдикцією. Протягом минулого тижня з 18 по 24 травня російські війська обстріляли 89 населених пунктів Харківської області, зокрема Харків. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, унаслідок атак загинули 10 людей, ще 60 осіб постраждали, серед них троє дітей – це дівчата 5, 6 і 16 років. Нова частина «Зоряних війн» очолила прокат у США та Канаді з результатом у 102 мільйони доларів. «Стрічка» стала першим повнометражним фільмом «Зоряних війн» за останні 7 років, хоча результат перевищив прогнози аналітиків Box Office Pro, які очікували близько 100 мільйонів доларів. Це один із найскромніших стартів для франшизи з моменту придбання «Lucasfilm» компанією «Дісней» у 2012 році. Фільм режисера Джона Фавро продовжує історію мисливця за головами Діна Джаріна, роль якого виконав Педро Паскаль, та Гру, відомого глядачам як малюк Йода. «Стрічка» стала першим проєктом «Зоряних війн», повністю знятим у Каліфорнії, де виробництво отримало податкові пільги на 22 мільйони доларів. Це вся інформація на цю хвилину. Більше вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 25 травня, на календарі. За спостереженнями синоптиків, в цей день максимально прохолодно було у 1946 році. Тоді температура була лише 2,1 градуси вище нульової позначки. Ну а максимально спекотно було у 2007 році. Тоді повітря прогрівалося до 31,6 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, 26 травня, це вже буде вівторок. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22, тобто трошки ще похолодшає. На 27 травня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду і можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день від плюс 17 до плюс 22. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 6 до 11 тепла, а в день лише плюс 13, плюс 18. Далі ще буде холодшити в день. Але подивимось, може прогноз ще зміниться. Власне, поки про погоду це і вся на явна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху, однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Сили оборони України уразили нафтобазу «Білец» у Брянській області Російської Федерації. Об'єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Також уражено склад зберігання боєприпасів ворога в тимчасово окупованому Криму. Склад боєприпасів у районі Новоянесолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині. Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника в районі Докучаєвська Донецької області та комунікаційний вузол підрозділу окупантів в Іванівці Донецької області, а також взвод управління артилерійського підрозділу противника у Троїцькому Запорізької області. Мережа TikTok обмежила на території України канал Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Зазначається, що ініціатива була втілена в рамках взаємодії Центру протидії дезінформації та компанії TikTok в Україні. У ЦПД нагадали, що у 2025 році YouTube заблокував два канали Арестовича. Нагадаю, Арестович був радником Офісу президента України з 2020 по 2023 рік. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації проводив щоденні брифінги щодо ситуації на фронті від імені Офісу президента України. У вересні 2023-го Арестович виїхав з України в Польщу і заявив, що йому доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні. У 2025-му Зеленський застосував санкції РНБО проти Арестовича та низки інших громадян України. На автозаправних станціях подорожчало пальне, а преміальний дизель перетнув позначку у 92 гривні за літр. Різниця у вартості бензину між мережами наразі становить понад 7 гривень. Найдорожчим видом пального на початку тижня став преміальний дизель, вартість якого у трьох мережах перевищує 92 гривні за літр. Стандартний бензин у більшості мереж коштує близько 80 гривень за літр, однак різниця між окремими операторами сягає понад 5 гривень. Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан-Гаросу 2026. Перша ракетка України на тайбрейку третього сету взяла реванш в угорки Анни Бондар, який програла на старті Мадрида. Рахунок цього матчу 3-6, 6-1, 7-6 на користь українки. Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан-Гаросу, ніколи не вибувала на цій стадії в Парижі. Наступна суперниця Світоліної визначиться в парі іспанки Кетлін Каведо та француженки Леольї Жан-Жан. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сьогодні, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху, однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Міністерство закордонних справ Росії пригрозило розширенням ударів по Києву та об'єктах інфраструктури, звинувативши Україну в атаках на цивільні об'єкти після повідомлень про удар безпілотників по Старобільську на Луганщині. Окремо Міністерство закордонних справ Російської Федерації попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Напередодні уряд ухвалив нові критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, підвищив поріг зарплат, які мають платити компанії, щоб отримати бронь. За новими правилами, для бронювання працівників рівень заробітної плати на підприємстві має складати не менше 3 мінімальних зарплат, тобто 25 941 гривню, пояснив міністр економіки України Олексій Соболєв. За його словами, підвищення пов'язане з вимогами часу, оскільки підскочила інфляція. До того ж, міністр говорить, що середні зарплати працівників по Україні теж підвищилися. Окрім зарплат, також зміняться правила для працівників, які працюють за сумісництвом. Відтепер людей, що вже мають відстрочку від мобілізації, враховуватимуть для бронювання лише за основним місцем роботи. Нововведення має запрацювати із середини червня. Україна уже має дозвіл на перепоховання полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований у Нідерландах. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук після перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Наступним буде Євген Коновалець. Він похований у Роттердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом, сказала Верещук. Країни Євросоюзу повертають громадян України як порушників міграційного законодавства. Про це повідомив голова Державної міграційної служби Науменко. Передусім йдеться про такі категорії. Ті, хто потрапив до Євросоюзу поза пунктами пропуску, умовно через тису. Особи, які своєчасно не оформили або не продовжили документи на легальне проживання в ЄС, та українці, які скоїли правопорушення на території Євросоюзу. В Україні запустили аналог чату GPT, ще асистент Лапатонія. Сервіс підтримує українську мову та OpenAI сумісний API, потокову генерацію відповідей та контекст до 32 тисяч токенів. Ця інфраструктура та дані користувачів залишаються в Україні, що забезпечує контроль і безпеку інформації. Наразі це всі новини. Почуємося згодом.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.
2: Hey yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know?

0: 'Cause I will leave the light on.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Небо таке самотнє, в ньому не видно навіть літаків. Скажи, що сталося з нами? Чи я не така, чи ти не такий? Ти тільки кажи, кажи, кажи. Я благаю тебе, не мовчи. Мовчання руйнує почуття.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

що на серці у коханої летіли немов птахи, цілува зорями, обіцяла лиш моя, що не

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: music, baby.
1: I like that.
2: MFM station.
3: MFM. Damn, girl.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.